0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?
1: Ja, god aften og velkommen her til Modstrømmen Sommerradio. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Og i aften har jeg besøg af Tobias Valentin og Jonas Olesen. Vi har tidligere lavet programmer om Hawaii, vi har lavet programmer om dyr, vi har lavet program om politik, arbejderklassen, ja. Og nu har vi et nyt program på beding her til sommerradio 2026, der handler om maskiner. Velkommen til Jonas og Tobias.
2: Mange tak.
3: Tak.
1: Ja, sådan lidt, hvordan har vi tolket det her? Det er jo en meget stor, bred ting, når vi taler maskiner, ja. I musik. Og maskiner i det hele taget. Så hvordan vi hver især har tolket det her tema, det her emne, det glæder mig faktisk meget til at høre.
2: Ja, vi kommer nok til at høre i hvert fald musik lavet med maskiner, og musik, der på en eller anden måde handler om maskiner, så meget tror jeg godt, vi kan løbe.
1: Altså, det kan vi godt røbe allerede, ikke? Ja. Så, og du har nogle sjove instrumenter med derovre, Tobias, som vi skal lege lidt med på et tidspunkt. Men skal vi bare begynde, og så åbner vi med en trommemaskine.
3: Ja,
1: en Maestro Rhythm King.
3: Lad os gøre det.
1: Et nummer fra 1971 med Sly Stone, det der hedder Family Affair.

0: Det var Slant og Family Stone fra albumet There's a Riot Going On og Family Affair, single-versionen her. Min af den første bliver nummer et med en trommemaskine der tilbage i 71. Ja. Lidt mørkere lyd her Sly havde der i starten af 70'erne på There's a Riot Going On. Men fantastisk plade og fantastisk nummer.
1: Og så er der kommet en ægte trommeslag oven i trommemaskinen.
0: Oven i trommemaskinen, ja.
1: Oven i rytmeboksen.
0: Oven i rytmeboksen. Jeg tror faktisk, han manglede en trommeslager på et tidspunkt, så brugte han bare den her rytmeboks, den her meget primitive rytmeboks i studiet, når han indspillede. Og så har han også det lød sindssygt fedt, og det gjorde det også.
1: Det lød mega godt. Godt produceret, godt mixet.
0: Og godt mixet, ja. Ja. Det har nok været igennem flere, det er nok et eller andet remix eller sådan noget, jeg sidder med her. Men,
2: god lyd i hvert fald.
0: Rigtig god lyd på Family Affair her med Slime og Family Stone.
1: Maskinen har en rimelig sådan nedtonet rolle. Jeg tror faktisk, man kunne høre det her nummer, uden at nødvendigvis lægge mærke til, at der er en rytmeboks, medmindre man sådan lytter efter. Ja. Tror ikke det?
0: Jo.
1: Den er sådan gemt inde i mixet.
0: Ej, man kan godt høre den, der starter, ikke? At der kører noget rytmeboks. Kan man ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fald der, jeg har lagt mærke til det, da jeg fandt nummeret frem her. Men maskiner, det er jo både et gode og et onde.
2: Ja,
1: det må man sige
2: rigtigt.
0: Meget afhængig af dem.
2: Jeg tænker sådan, storhedstiden for maskiner i musik, altså maskiner bruger man jo til alt. Altså lige meget hvad man hører, så har det jo været igennem en eller anden maskine, også hvis man hører radio og så videre. Mm. Så medmindre man ligesom sidder foran et akustisk orkester, så hører man det jo på en eller anden måde formidlet af en eller anden maskine. Men sådan rigtig maskine musik, er det ikke sådan 50'erne, 60'erne, der er... Sådan tænker jeg på det. Det er sådan storhedstiden for maskiner i musik. Altså hvor man sådan eksperimenterer lidt med ikke at nedtone betydningen af maskinerne, men mere sådan fremhæve det.
0: Måske, jeg synes, er det ikke godt, at pionererne kommer i 50'erne? Der er i hvert fald en del med Moog synthesizeren osv., der begynder at dukke op i 60'erne, ikke?
2: Ja, og sådan hele rumrejseforestillingerne og sådan noget.
0: Og sådan nogle ting, ja.
1: Så. Det kan også være 1890'erne i... Montana.
2: Okay.
1: Hvis man gik på saloon.
0: Nå ja, de der pianoer der.
1: Så var der såkaldte playerpiano, som
2: vi jo gjorde dengang.
1: Et fuldstændig almindeligt opretstående klaver, som sådan er blevet mekaniseret, og så kunne man købe nogle papirruller. Med musikken, så kunne man ligesom spare musikeren.
0: Jeg ledte faktisk efter ragtime. Hvad hedder den? Der er en af den der gamle film Ragtime. Der er i hvert fald sådan et piano der, kan jeg huske.
2: Ja. Et andet instrument, der minder lidt om det, det er jo spilledåse og lirekasse. Mm. Det er lidt samme koncept. Altså man drejer et håndtag, eller
1: det kan man sige.
2: Der er en motor, der kører med et eller andet rulle, og så sker der noget. Så hvad har man af tidligere?
1: Vi har jo Platons vandovl.
2: Okay, kom med det.
1: Musabrødre, de syriske musabrødres... hvad hedder det, automatiseret fløjte fra et eller andet år før Kristi fødsel.
2: Okay.
1: Sådan nogle ting. Og der er også rygter om en talende statue. Okay. Men den er god nok med de der musabrødre.
0: Jeg har hørt om det der grædende statue, men talende statue har jeg ikke hørt om.
2: Det er next level.
0: Det er next level, ja.
1: Så man kan sige... Det er åbenbart noget, der har fascineret menneskeheden altid. Altså det der med at ligesom... Hvis en maskine, jeg ved ikke, hvordan vi skal definere den, men en måde at gøre det på, det er jo, at det er en forlængelse af menneskets sanser.
2: Ja, mm-hmm. Handlinger.
1: Sige, ikke? Altså, et gevær er forlængelse af ens knytnæve, så videre. Ja. Men så er der også et værktøj. En hammer er jo ikke en maskine. Det er et værktøj. Så måske, hvis der begynder at være en eller anden bevægelig mekanisk del i et eller andet værktøj, så begynder det måske at tendere til at blive en maskine.
0: Lille maskine, ja.
2: Så kan man sige, at kirkeovl, er det en maskine? Ja, jo.
0: Det er det vel.
2: Måske. Ja. Vi er i en gråzone.
1: Ja. Noget, der kan ligesom udføre en eller anden opgave af sig selv, hvis det får tilført en eller anden ydre kraft, er også på en måde en definition af en maskine. Altså, hvis man sætter en boremaskine til en stikkontakt og trykker på den, så kan den jo køre, indtil den brænder sammen, på man formoder. Ja. Så den er ikke så klog. En boremaskine er meget dum. Ja. Vi skulle måske også eventuelt lytte og sige, at vi mødes hvert år.
0: Det er rigtigt, ja.
1: En gang om året.
0: En gang om året, ja.
1: Os tre her, og har et skiftende emne. Og der er ligesom kun to guidelines for, hvad vi foretager. Så den ene er noget, som du, Hans Henrik, åbenbart praktiserer her på radiokanalen, det er, at du altid spiller et stykke musik fra start til slut.
0: Ja.
1: Så hvis man vil høre, var det Meatloaf, der lavede 14 minutter hit der, sådan noget, hvis du vil høre.
0: Eller en symfoni, så er det altså også fra indtagen.
1: Så bliver det meget langt program, ja. Og den anden guideline, vi har, det er, vi kan godt lige sådan at fabulere og tale om musik og se, hvad det, altså, uden at bruge internettet.
0: Den maskine der.
1: Ja. Så der, og risikoen, så er den siger et eller andet vrøvl, altså der ikke passer og sådan noget, men til gengæld har man måske
0: nået frem til et eller andet
1: alligevel. Frem til en anden,
0: erkendelse af, hvad maskinerne er. Ja.
2: Og ingen har så fået indopereret sådan en lille AI-chip.
0: Nej, jeg heller ikke en. Det er heller ikke en AI-brille, jeg har på.
1: Nej, det er bare sådan en, du kan se igennem tøj, ikke?
0: Jo, det er sådan en, ja, det er sådan en, jeg har, ja. Som alle ønsker sig i 70'erne. Og som aldrig blev opfundet.
1: Siger de alle sammen. Men nu skal vi kraftigt frem i tid.
0: Mm.
1: Og i og med, at vi ikke bruger internet, så er alt jo baseret på hukommelsen. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor langt frem i tid. Jeg gætter på cirka 82, og vi er i Düsseldorf.
0: Så det er, ja, noget krautrock, eller det, jo, det er det vel ikke længere her.
1: Nej, det er bare det.
0: Det var det,
1: ja. Det er bare, bandet spillede vel, nej, de spillede ikke kraut, de spillede vel psykedelisk fusion, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Bandet hed Organisation, og lavede en plade under det navn i 69.
0: Ja,
1: og så skiftede de navn.
0: Ja.
1: Jamen, den plade, den ville du kunne lide, Tobias. Det er vel tværfløjter.
2: Okay.
1: Masser af tværfløjter.
2: Lyder godt.
1: Og Bonico.
2: Okay.
1: Den er super god, men det er ikke den, vi skal høre.
2: Det må vi tage næste gang.
1: Vi gætter på, at vi er cirka 1982.
0: Home computer.

0: Det var Kraftværk.
1: Det var det nemlig, Home Computer. Hvor vi tror, den er fra 82 eller sådan noget, ikke?
0: Det gætter vi på.
1: Det gætter vi på, ja.
0: Og Kraftværk er jo det ultimative maskinmusik, fordi det er jo, de leger med ideen om at være robotter og blive til maskiner og... coverne, de fik også lavet, de fik jo lavet robot, altså rigtige robotter, okay. Udgaver af dem selv.
1: Af dem selv, ja.
0: Ja, rigtig tidligt i start 80'erne, der kunne, og man kan også sige, den, mangel på følelsesmæssig indlevelse i leveringen af vokalen er også, det er jo sådan en maskinel måde at synge på. Ja. Der er en interessant forskel, jeg har lagt mærke til for nylig, fordi de lavede rigtig mange af deres numre på i en engelsk udgave, tysk udgave, hvor musikken er den samme, men teksterne er henholdsvis på det ene eller andet sprog. Og her, der han synger I program my home computer, beam myself into the future. Ikke? Men den tyske, der er det, at han by heimcomputer sits ich hier programmiert die Zukunft mir. Altså det er jo noget andet. Han programmerer sin egen fremtid med computer.
1: Med computer,
0: som meget vildere, faktisk. Ja. Og det er sådan underligt. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet det om. Altså det er lidt noget andet. Homecomputer er sådan noget, jeg sidder på internettet, og så beamer mig selv ind i computeren i fremtiden. Og sådan. Ja. Men den anden det er, at han programmerer sin egen fremtid med computer.
1: Med computer.
0: Og hvis vi er der cirka 82, der var jo ikke meget homecomputer, jeg tror, at det der... det er sådan cirka det 83-84, så kom sådan noget Commodore 64 og sådan noget, hvor det almindelige mennesker kunne få noget, der minder om en primitiv computer.
1: Som man brugte til at spille på.
0: Primært, ja.
2: Og det lyder jo også, altså sådan hele sounden er jo sådan meget mekanisk, automatisk, kold, stringent. Det er jo et eller andet med fremtiden, at man tror, den er det, og det er den måske også.
0: Ja, det er sådan en projektion. Mm. Og så i virkeligheden er det slet ikke lavet sådan, fordi der er ikke en sequencer i... I sigte det hele er jo på en eller anden måde håndspillet på synthesizer.
2: Og sequencer, det vil sige, man faktisk har en computer, som laver de lyde, man har lagt ind? Eller?
0: Ja, eller rytmisk ligesom kan for eksempel spille en synthesizers toner. Eller sådan.
2: Så det er det, de ikke har gjort?
0: Det har de ikke gjort.
2: Hvad har de så gjort?
0: Ja, så har de jo for eksempel, de byggede jo mange ting selv. De lavede en tidlig form for eltrommesæt, hvor det ligner sådan nogle runde stykker pap med sølvpapir på, de slår på. Det trigger så en eller anden... Hvid støj på en synthesizer eller sådan noget.
1: Men altså, det her tidspunkt, det er 82, der er det også blevet muligt at købe en synthesizer, selvom du ikke har taget det mange.
0: Ja. Det er det, der er bestemt. Hvis man kan vælge mellem et hus eller en synthesizer. Men... den sidste ting, som jeg synes er vigtig her, det er, at de havde en tekniker, eller brugte en tekniker, der hedder Conny Plank, som desværre døde relativt tidligt. Mm. Conny Plank der.
1: Han havde et studie nede i Køln.
0: Var det i Køln?
1: Ja, men i Køln, ja.
0: Og lavede rigtig meget sådan noget kramp.
1: Var det Kling-Klang? Eller var det deres eget?
0: Kraftværkstudiet kaldte det Kling-Klang. Ja. Jeg ved ikke, hvad ham der Conny Plank-studiet. Det hed bare Conny Plank-studiet.
1: Måske. Jeg ved, han har også...
0: Han har lavet rigtig meget, altså produceret rigtig mange af de her krautrock-bands, Kane og så videre. Og det er jo altså lidt ret meget af magien, tror jeg faktisk skyldes ham. Det er jo ham, der laver de her bondos med de her mærkelige lyde, der kører.
1: Han har også indspillet jazzorkester.
0: Okay.
1: Conny Plank,
0: ja. Ja, og sådan en underlig tidlig rapband fra New York og sådan noget. Altså, de kommer over. Det er jo klart, hvis man hører det her i New York, der er en kendt udgave af det her Afrika Bambaataas Planet Rock, som er en
1: tidlig rap.
0: Kopi af, hvad for nummer er det med Kraftværk, det kan jeg slet ikke huske. Nå.
1: Vi må ikke søge på nettet.
0: I stedet for at sample det, fik de en til at spille det. Mm. Fordi så er det åbenbart lovligt dengang i forhold til copyright.
1: Aha, okay. Ja.
0: lovgivningen der, ikke? Så det blev et kæmpe hit jo.
1: Det næste, vi har brugt, er faktisk også et kæmpe hit.
2: Ja, og det er jo en anden måde at lyde futuristisk på, og samtidig sådan utrolig gammeldags. Det er jo sådan lidt, hvis vi snakker om, er det Telstar?
1: Ja, du kan tage Telstar på, Tobias.
2: Ja. Det er, jo
0: er det ikke en satellit?
2: Jo. Det er ligesom sådan en hyldest til en kommunikationssatellit. Så det er jo sådan noget tidlig science fiction-inspireret pop, kan man sige.
1: Det var også, kendingsmelodi for et program i Danmarks Radio af Christian Flaugstad, der hed Fanfare.
2: Ja.
0: Okay. Hvor år er vi i cirka 6?
2: 1962.
1: Det her er 62. Fanfare kørte vist fra 70'erne og langt op i 80'erne.
0: Ja. Er du sikker på, at det ikke er fra tidligere?
1: Jeg tror, det er 62. Ja. Jeg mener, det er 62.
2: Jeg tror faktisk, det er 62. Og det skal jo lyde sådan meget futuristisk og helt sådan, hvad er fremtiden sådan her? Hvad? Men i virkeligheden, så, når jeg hører det nu, så synes jeg, det lyder som sådan et Himlinge Øje forsamlingshus, der er gået fuldstændig amok, eller et eller andet, hvor alle har kigget ind på en eller anden blå krystal og er blevet hypnotiseret. Eller sådan noget. Mm. Det lyder jo overhovedet ikke futuristisk.
1: Og
2: men det gjorde det åbenbart den
1: gang. Himlinge Høje, det ligger nede på stemmelse, ikke?
2: Jo, ja. Jo, og det er gerne der, så noget foregår.
1: Der foregår sådan nogle ting.
0: Det var det, nazisterne fra Greve plejer at holde deres fester også der i midt-90'erne.
2: Ja,
0: det
2: kan man bare se.
0: Det er fordi, der kører et lokalbane fra Køge, hvor endestationen så hedder Rødvig, og der er Himlinge Høje, det er det første stop efter Køge. Det er sådan en trinbræt. Og toget stopper kun, hvis man trykker på en knap inde i toget, så kan man komme af der. Ja.
1: Men der var også et eller andet med nordisk mytologi og Himlinge Høje, eller et eller andet, der noget, der svæver rundt dernede. Ja. Odin og Thor. Men
0: ja, altså der er blevet fundet nogle, der har været en stor kongeslægt i vikingetiden, der
1: er dernede på
0: stemmelsen. Fundet i arkeologiske fund med store glas, drikkebæger og guld. Ja.
2: Det kan være, at vi må sende derfra en dag.
1: Det må vi gøre, ud og sende live. Tilstand skal vi høre.
0: Tornadoes.

0: En hyldest til, jeg tilstår satellitten. Tornadoes her, Joe Meek produceret. Joe Meek, som var en af de tidlige studievirtuoser, eller hvad han var, ikke? Altså, engelsk.
1: Han skød sin udlejer, ikke?
0: Gjorde han det?
2: Der var mange mærkelige ting i hvert fald.
1: Og skød det efter sig selv?
0: Ja, han tog sit eget liv.
1: Ja, det mener jeg. Ja.
2: Der er mange mysterier
0: omkring Joe Meek.
1: En helt vild pioner inden for, hvad skal man sige, kreativitet i forhold til studie.
2: Ja, lige der gik det meget godt, kan man sige.
1: Hvorfor så slå sig selv ihjel? Det er jo dumt. Det er kontraproduktivt. Når nu det går så godt.
0: Der er mange andre, der har gjort
1: det. Nå, hvis det kan være, det, hvis det gik vildt dårligt, så er det der givet det mere mening.
2: Ja,
1: det gik jo super godt.
2: Det er ærgerligt, vi ikke kan sige det til ham. Men ja, sådan er det.
1: Men altså, hvad var det maskinelle ud over tematikken her, Tobias? Det er jo også, at det er jo både om og af.
2: Ja, altså det her, det er jo fuld af bondeko og bånd, der kører baglæns, alle de der rumvæsenagtige lyde, der er til sidst og sådan noget, boblelyde og ja, det er sikkert, jeg tror, det var det, han ligesom excellerede i, det var at gøre mærkelige ting i studiet. Ja. Altså det er jo sådan en tid, hvor studiet blev et instrument.
1: Studiet som instrument.
0: Ja, som instrument, ja. Og der er han jo, der er en pioner, som du også sagde, inden for det, ja. Altså ikke noget George Martin uden Joe Meek, tror jeg ikke. Mm-hmm.
1: Det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Og det er ikke også her på det her tidspunkt, jeg tror, vi har talt om tidligere, det her BBC Radiophonic Workshop,
0: der hedder
1: afdeling for lydeffekter og mærkelige kendingsmelodier. Ja.
2: Dr. Who.
1: Ja, men det er jo meget senere, ikke?
2: Nej, jeg tror, det var den lille enklave også. Måske.
1: Og så kom Pink Floyd, og så kom Beatles og sådan noget, ikke?
2: Ja, eller så måske
1: Beatles op.
0: Og der var nogen, hvad hed det? White Noise var der også, et eller andet også.
1: Ja, det er jo Delia Derbyshire, som arbejdede i det der BBC Radiophonic Workshop, som lavede en enkelt plade, som ikke er super spændende, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men her, der var det både om og af.
2: Ja, om og af. Mm.
1: Ja. Det er som om, man får fornemmelsen af, at eventuelle musikere nærmest bare er sådan lidt underordnet, altså det er ligesom bare et lydmateriale for ham, at Joe Meek til at manipulere.
0: Det er fra Tornadoes, hvad var det? Sådan 4 gutter eller sådan noget, tror jeg, det var, eller 5. Og så Joe Meek, han lavede det hele.
2: Virkelig vellyd, altså der er harper, elgitar og det der klaviolin-instrument, jeg tror det var firmaet Vox, der måske producerede det, hvis jeg ikke husker
0: galt. Måske.
2: Det synes de jo bare, det lød helt udenjordisk med det der skingre ovl. Det har de bare synes, det emmer af rumvæsener og planeter. Og, det er jo nok ikke det, man tænker i dag, når man hører sådan et slags blæverovl med ekko på. Der tænker man jo nok nogle
1: hvis
2: andre ting.
1: Hvis man overhovedet hører det.
0: Hvis man overhovedet hører det. Jamen lad os tage ud i rummet så til en af de første film med elektronisk musik. Louis og Bebe Baron lavede filmmusikken til den film, der hedder Forbinder Planet 1956. Okay. Som du også godt kendte, Jonas, da vi lige havde talt om den før.
1: En klassiker
0: inden for science fiction der. Jeg tror faktisk også, de havde et studie på et tidspunkt, hvor John Cage kom og indspillede i New York.
1: Det var Pioneers. Og hvis vi kan huske handlingen sådan cirka, så er det noget med en ond planet.
0: Ja, det er noget med planeten ond. Jeg tror, der er nogen, der tager op på en. Der er nogen, der har været på en ekspedition deroppe. Og så er der nogen, der tager op for at lede efter dem. Og så er der vist kun 2 tilbage, og de siger bare, kom væk, men
1: det er et ondt sted, det her.
0: Det er et ondt sted, ja.
2: Tankevækkende,
0: og så er det jo faktisk. Skal vi røbe det?
1: Hvad der sker?
0: Skal vi røbe, hvad der sker?
1: Jeg kan ikke huske det, så du må gerne.
0: Nej, men er det ikke planeten, der har en eller anden, der er det onde her?
2: Det mener jeg.
1: Det eneste, jeg kan huske, det er, at der kom sådan en. Jeg ved ikke, om det er en retssag, men et eller andet tvist mellem det her ægtepar og så den amerikanske, hvad skal man sige, rettighedsorganisation for musikere. Fordi på plakaten og sådan et credit for filmen, der er de krediteret med special effects eller sådan noget, lydeffekter. Altså fordi man vil ligesom ikke anerkende, at det er musik.
0: Nej, det
1: kunne ikke. De kunne ikke ligesom få anerkendt, at det her, det er musik.
2: Okay.
1: Men der er ikke andet musik i filmen, så vidt jeg ved.
0: Nej, der er det her soundtrack,
1: det er
0: lavet.
1: Kun rent elektronisk, som måske har været en måde, og måske også både, altså, det passer godt til en film om rummet, men det har måske også været en måde at spare på. Altså, der er jo, Rumrejsen 2001, der er jo, hvad hedder det?
0: Der er både klassisk musik og
2: Strauss, tror jeg.
1: Strauss, ja. Og så videre. Ja. Så. Men lad os høre for bindeplade.
0: Ja, lad os høre bare, eller det, jeg tager bare main title, Overturen, Overturen derfra, 1956.

0: Der var så ude med, ja, ude på The Forbidden Planet her.
1: Det lød rigtig godt.
0: Ja, 56 sang om... jeg tror, de har bygget det hele selv her, altså alt, hvad de havde. De
1: kunne... Saftige lyde i hvert fald.
0: Ja. Ja,
2: det er sådan rigtig hjemme gør det selv elektronik.
1: Ja, ja, det må have været sådan en tid... Altså, synthesizer fandtes vel, men må have været utrolig sådan på størrelse med et hus.
2: Ja, det fandtes jo ikke nogen kommercielle synthesizer 56. Nej. Du kunne ikke gå ind i en musikforretning og købe synthesizer.
1: Nej.
2: Det har været nogle enkelte...
0: Altså, Moon kommer hvornår?
2: Ja, det kommer det i 64-agtigt.
0: Mm.
2: Han startede med at sælge sådan nogle termin-kits, altså bygge din egen termin, som er sådan... jeg mener, det er 64, cirka.
0: Ja, jeg tror også, det er noget deromkring, ja.
2: Men det er ikke, hvornår du så kunne købe ind i Danmark, eller du ved, altså, der går noget tid.
0: Og også rummusik, altså som vi talte om, altså det er det der futuristiske, det er ud i rummet, det er som vi lige har haft to eksempler på her.
2: Med, det er også et eksempel, det der Tornadoes, på, vi hørte tidligere Telstar på, at den måde mennesket forestiller sig fremtiden på, er jo, altså sådan man hører det her, så det er jo fuldstændig tidstypisk musik fra det årstal, men lidt underlige lyde og sådan, ikke? Så der er sådan en horisont, altså forskningsevnen er sådan meget altid taget udgangspunkt i, hvad man sådan allerede kender, kan man sige, ikke?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at
2: 50'erne... er jo altid nogen, der ligner mennesker.
1: Ja, sjovt nok.
0: Men 50'erne, kaldte man ikke det? Atomalderen, tror jeg faktisk, der var nogen, der prøvede, ligesom vi har haft informationsalderen og alle de forskellige ting. Jeg tror faktisk, man kaldte det atomalderen, og der blev udstillet alle mulige ting, som atomkraftværker kunne gøre, osv. På det tidspunkt. Det var jo fremtiden for mange, indtil der var et eller andet atomkraftværk, der sprang i luften eller sådan noget.
1: Ja.
2: DR havde en udsendelsesprogramrække om elektronisk musik, som de kaldte Musik i atomalderen. I slutningen af 60'erne.
0: Ja.
2: Det er en fantastisk titel til radioprogram.
0: Til en radioprogram, ja. Det hedder vores ikke. Det hedder bare Maskiner.
2: Musik i maskiner,
0: ja. Du har taget en ret interessant plade med, Jonas. Du har altid nogle sjove plader med. Og det er sådan en julekonkurrence.
1: Ja. Hvornår er vi sådan?
2: Der står 1966, julen 66. Nu har jeg ikke lige coveret med mig, men det er åbenbart en fabrik, der hedder Atlas Copco. Jeg tror, altså det her med at lave reklameplader har været meget mere udbredt ting i gamle dage, altså også sikkert også meget billigere at producere. Og så de har lavet en form for quiz, hvor at, altså det er åbenbart en maskinfabrik, de producerer nogle industrielle maskiner, og så tror jeg, at hvis man så kan gætte lydene, som er på pladen, altså hvad det så er lyde af, hvilke maskiner, så kan man så vinde nogle tindaskebæger blandt andet.
0: Ja, og nogle raflebæger, nogle kortspil. Og...
1: Ja. Det kan jo være, altså der står jo ikke noget om, hvornår den konkurrence udløber. Det kan jo være, at man...
2: Jeg synes faktisk, Anton, kan man ringe eller sms'e på en eller anden måde til det her program?
0: Hvis man godt vil vinde en cigarklipper.
2: Kan man ringe eller sms'e til det her program?
0: Nej.
2: Desværre. Jeg vil faktisk... gerne uddele, altså jeg synes, vi skal uddele de præmier der. Ja, hvis nogen kan gætte, hvad det er, lyden af hvilke maskiner.
0: Altså, der er en trykluft proptrækker.
2: Ikke afslør det jo.
0: Nej, det er jo ikke det, man kan vinde.
2: Nå, det man kan vinde, ja, det må du gerne afsløre. Ja, det kan man vinde.
1: Proptrækkeren, den gælder folk med det samme.
0: Proptrækker, ja.
2: Og, det synes jeg bare ikke, man har hørt mere om, den der trykluftproptrækker.
1: Nej, altså, jeg ejer ikke sådan en. Det hører atommanderen til.
2: Hvad kan man mere vinde?
0: Jamen, så er der et rejseatlas, Europarejseatlas, og så er der et...
2: Det er jo outdated nu.
1: Nej,
0: sådan så er der sådan et, hvor man kan spille... det der tændstikker, man kan spille bare røv.
2: Du kan vinde tændstikker, eller hvad?
0: Ja, altså bare sådan nogle pinde, ikke? Så er der nogle metalpinde i stedet for tændstikker. Ja,
2: det er en dårlig præg.
1: Hvordan ser pladecoveret ud, som du sidder med der?
0: Der sidder en julemand, og så har han en gammel, hvad hedder det... Optrækskramofon på hovedet, ja.
2: Det er sgu rimelig underligt. Okay. Ja,
1: det er faktisk ret mærkeligt. Ja.
2: Lyt til lyd hedder pladen.
0: Lyt til lyd, ja.
2: Og firmaet Atlas Copco.
0: Som er der en adresse på den, så vi kan finde ud af, hvor de egentlig...
1: Altså, vi ringer til dem og siger, at vi vil gerne have vores trykluftproptrækker.
0: Det er... Man kan også finde en 4-dages flyrejse med alt betalt til Stockholm med besøg af Atlas Copcos hovedkontor og efterfølgende sightseeing i Stockholm.
2: Jamen, den kan vi jo ikke... Altså, det kan vi jo ikke realisere nu.
0: Nej, desværre. Så det er et svensk firma, men den er lavet på dansk, den plade her. Skal vi prøve at sætte
2: på? Prøv at høre den, så ser vi, hvad man kan vinde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg synes eventuelt lytter, lyt godt efter, fordi muligvis finder

0: Glædelig jul fra Atlas Copco. Vi inviterer dem i år på en lille julespøj, hvor de bliver præsenteret for 5 trykluftlyde, som stammer fra...
1: Vi hørte ikke, hvad de sagde.
0: Nej, det gjorde de ikke. Vores julespøj er nemlig en lydquiz. De skal gætte, hvilken lyd, der hører til hvilket billede på pladeomslaget. Skriv svarene på kortet og indsend det, så de kan deltage i Atlas Copcos julekonkurrence. Men først skal vi have lidt musik.

Nu har de hørt de 5 trykluftlyde. Udfyld svarkortet og indsend til Atlas Copco inden den 10. januar, så de kan deltage i vores julekonkurrence. Held og lykke!

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: En ret svær julekonkurrence her midt på sommeren. Atlas Copco her, og der er faktisk nogle muligheder inde i pladen her.
2: Men hvad, der er billeder
1: som,
2: der.
1: Ja, der er billeder, som åbenbart været nede indenfor eller forretningen, eller hvor man nu kunne få de her værktøjer. Så kan man, der er fem forskellige muligheder.
2: Okay. Så det er hints.
1: Der må være hints her, ikke?
3: Vi udlover et tinæskebær.
1: Det gør
3: og hvad er adressen, Hans Henrik? Man skal blive simpelthen til at skrive det rigtige brev, så.
1: Christianshavns Kanal, Dronningensgade 34, 1420 København K.
3: Attention.
1: Hans Henrik Stig, eller radioprogrammet Mokke
3: Strøm. Okay, fik I den?
1: Og inden 10. januar.
3: Hvis I kan gætte et af de her lyde, der bliver spillet nu, og det er jo faktisk nemt, fordi hvis I hører det her på internet,
1: Så kan man jo
3: bare spole tilbage og høre det igen og igen.
1: Igen.
3: Man kan spørge AI, hvad er det for en lyd, det her for eksempel?
1: Det kunne man gøre.
3: Altså, og så kan du vinde. Så lover jeg,
1: at du skaffer et tinæskebær.
3: Ja.

0: Ja. Det er ikke svært at skaffe til en askebær. Det er det ikke.
1: Et lommeværktøjssæt kan man også få.
0: Man kan også få en gedeskins tegnebog. Men den kan I,
1: ja,
0: den,
1: to flaskebakker og 6 asjetter til glas i smuk.
2: Det er, hvis man er alle sammen rigtige.
1: Det er, hvis man er alle sammen rigtige, ja. Ej, første præmie er sgu da det der tændaskebær, som Jonas talte om.
0: Nej, det kan ikke være første til. Det må da være rejsen.
1: Og det er rejsen selvfølgelig, ja. Det er rejsen til Stockholm.
2: Ja, okay.
1: For to med...
0: Det får man ikke.
1: Nej, det får man
2: ikke.
1: Det
2: kan godt rundt i Stockholm. Nej. Ja, jo. Hun gætter alle.
0: Ej, tændaskebær, hvis man kan gætte ind i lydene. Sådan er det.
1: Alle læsere af Lufttrykket i Danmark kan deltage i konkurrencen, dog med undtagelse af ansatte hos Atlas Copco og deres familie.
0: Det findes sikkert ikke mere, det firma der. Så det tror jeg, det skal nok gå.
1: Det var før internettet, det her.
0: Ja, det er væsentligt før internettet.
1: Ja, meget lang tid før, 1966.
0: Jamen, det er sikkert det omkring, at de lavede ARPANET'et, som var forgængeren for internettet, som var det amerikanske militær, der lavede sådan et, hvad skal man sige, telefonsystemet er jo allerede et internet. Altså, hvis du kan overføre et eller andet form for information, tale fra en ledning, fra et sted til et andet, så kan du også overføre et eller andet.
1: Ja.
0: Altså nogle data i en eller anden form. Ikke? Det var forgængeren.
1: Det var forgængeren, ja.
0: Og så kom der i 80'erne i noget, der hed BBS, opslagstavle, altså Bulletin Board System.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at dem, der var på internet i Danmark som de første, det var også nogle, der studerede på universitetet. De havde sådan noget et eller andet-agtigt, du ved, tekstbaseret, et eller andet der i slut 80'erne.
1: Jamen, jeg kan da huske
0: du kunne sende et tekstdokument fra et universitet til, fra Aalborg Universitet til
1: et andet, ja, som tog flere timer.
0: Det er sådan super spændende, jo vel? Det var ikke noget...
1: Vi skulle have haft den der lyd med på den der, hvad hedder det, modem, jo?
0: Ja, 56K modem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kan vi måske finde et andet sted.
0: Ja, den er god. Den er god.
1: Men nu skal vi have en sang, der hedder Vi mødes på internettet. Ja. Som du har taget med, Tobias.
2: Jeg tror, det er...
1: Er det Jonas eller Tobias?
2: Jonas, men jeg er også Jonas? Meget begejstret.
1: Ja, du er også meget begejstret.
2: Ja.
0: Vi skal prøve lige at fabulere over årstal. Det drejer sig om et dansk orkester, der har lavet op til flere teknologi-tematiserende sange. Personligt ser jeg frem til, at der kommer AI-sangen. Det håber jeg meget, der kommer fra.
1: Den er på.
2: Og det er så en opfordring.
0: Det er en opfordring herfra.
1: Om et par år først måske.
0: Fordi de har lavet i hvert fald sms-sangen, og nu kommer det her, det er internetsangen. Og det er jo Candice, vi snakker om. Johnny Hansen. Jeg gætter på 2004.
1: 4?
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke. Jeg har
0: på slag på tasken.
1: Bare slag på tasken.
2: Det kunne være lidt tidligere.
0: 2004, det er før YouTube. Det er før YouTube. YouTube er 5.
2: Okay.
0: Eller 7.
1: Ej, men
0: tænker, Google,
1: det, tænker, ja, man begyndte at mødes på internettet i 2004.
0: Du kunne mødes på internettet i 97.
1: Ja, i 97. Nå, jamen altså, det her er en, der søger
0: kærlighed. Ja, altså med modemmet der. Ja,
1: men det er en, der søger kærlighed. Det kan godt være, man allerede har startet tidligt der. Det kan så godt være, at man har siddet med de der sider og datingsider.
0: Ja. Det er kun, men der går...
2: Hvad er det, han synger om?
0: Altså, det hører vi jo til.
2: Det er jo ikke bare møde...
1: Får vi en chance?
0: Nej.
1: Får vi en chance
2: nogle
1: efter?
2: Undertoner, ja.
0: Seksuelle undertoner. Ja.
1: Får vi en chance, efter vi hører sangen, for at komme med et bud på et årstal?
0: Yes.
2: Okay.
0: Man mener, at tinaskebær, hvis man gætter det.
1: Ja. Et stort, tungt et.
2: Ja.

Maskinen den er lige så tændt som jeg. Jeg chatter med en masse skønne piger. Nu har jeg fundet en, der er som jeg. Jeg kender hende ikke, men hun siger, at hun har drømt om sådan en fyr som mig.

0: Vi mødes på internettet her med Candice. Jeg har stadigvæk noget bud på et årstal her. Jeg ved faktisk,
1: Jeg er forvirret. Det peger i mange retninger.
0: Ja.
2: Der er jo altid en vis lag, altså der er altid en vis tid.
1: Ja.
2: Man laver jo ikke straks en sang om et eller andet.
0: Jeg tror faktisk, den er senere.
2: Mm. 6 måske?
0: Ja, 10.
2: Ah, ikke, det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke?
2: Ah, 10, der er vi... Men altså, gid vi kunne google.
0: Det kan vi ikke.
1: Det kan vi ikke.
0: Nej. Vi får det første at vide.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Ikke sammen her i hvert fald, men når jeg engang skriver et eller andet årstal på, på en playliste, så...
2: Yes. Så er det afsløret.
0: Så er det afsløret, ja. Men
2: kan det... Google som firma, der er sådan en sjov hjemmeside på internettet, der hedder Wayback Machine. Der kan man se, at det er sådan en server i USA. Det er en lang historie, men det er en mærkelig, sådan en ekscentrisk millionær, der har lavet det her firma. Eller hvad skal man sige, det er jo ikke et firma, altså det er ikke nogen kommerciel.
1: Og det er ikke Internet Archive? Eller?
2: Jo, det er en underside af det der Internet Archive, aha, som er sådan en form for... altså, den der har, Wayback Machine har stået og taget sådan nogle snapshots af alle hjemmesider med et eller andet vist interval siden år et eller andet.
0: Okay.
2: Blandt andet, hvis man kan søge på... Man kan kigge på dr.dk, og så kan du se, hvordan den hjemmeside så ud i 1997. Og den ser helt sindssygt ud. Det er lavet sådan noget clipart fra Word. Altså sådan nogle sjove sådan sol, glad sol og isvaffel og sådan. Så helt vildt. Hvad var det, vi ville sige med det? Nå jo, ja, Google, det er fra 99, mener jeg.
0: Ja, det blev etableret, eller?
2: Ja, men der er ikke noget, hvis du så kigger der, der er ikke rigtig noget der. Så det er sådan noget 2000 og et eller andet. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig, det begynder jo at blive mange år
0: og
2: siden nu.
0: Og han googler her i sangen, ikke?
2: Gør han det?
0: Gjorde han det? Googlede han?
2: Nej, tror jeg ikke. Han tænder bare computeren.
0: Han tænder bare op.
2: Og så på magisk vis. Ja. Men de der, når man købte de internetabonnementer, der var noget, der hed Opacia, kan jeg huske, så var det ligesom inkluderet, at der så stod der sådan, gå ind på vores chat.
0: Ja, der var masser af chats allerede der, jeg boede.
2: Som var bare sådan en lang tekstside, der kørte derned af, hvor man ligesom skulle, jeg ved ikke hvordan, lidt ligesom det her... træfpunkt, eller hvad det hed, man kunne ringe til.
0: Nå, 0059.
2: Ja. Hallo, er der nogen, der er friske?
0: Ja. Er der nogen piger på linjen?
2: Nej, jo.
0: Nå, jo. Jeg er pige.
2: Helt skør. Nå. Hvad er vi nået til nu, Hans Henning?
0: Jamen, du har sat noget på over, som er en sang, som Jesper Ranum og Claus Kjellerup har skrevet.
2: Jeg vil våge at påstå, at det her det er faktisk et sådan mærkeligt fænomen, fordi rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker kender det her. Men de samme mennesker har aldrig hørt mere end de første 30 sekunder af det.
0: Nej. Så nu får vi det hele.
2: Mm. Det er godt.
0: Den kører nu.

0: Jeg anede simpelthen ikke, at der var tekst på den her.
1: Nej, det er en dyb tekst.
0: En dyb tekst, ja.
1: Altså, lykkehjulet, du bliver ikke rullet.
0: Ja, du bliver ikke rullet af
1: lykkehjulet. Det er meget sjovt, at det er sådan en negation. Ja. Altså, hvad der ikke kommer til at ske.
2: På coveret, der ser man verden på det her TV2-program, Lykkehjulet. Der skal måske egentlig også være en vis alder for at kunne huske det.
0: Jamen lad os lige prøve, kan du forklare, hvad det egentlig gik ud på, Lykkehjulet?
1: Gammel man sagt.
2: Ja, altså det er jo Lykkehjulet. Hvad er Lykkehjulet? Det er sådan et kæmpestort, rent fysisk er det jo et kæmpestort lykkehjul med forskellige felter, der så bliver drejet rundt. Studieværden drejer det rundt.
1: Ja, det er en af studieværterne.
2: Men hvordan er det nu? Hvordan er konceptet egentlig?
0: Altså, ja, det er fordi jeg kom hjem, hvordan skal man det sammen med det der, hvor man vendte bogstaver?
2: Ja, ja. Men det er det samme.
1: Og så er der en dame, der hedder Karina, som drejer hjulet, og så lander den på en kategori.
2: Og så skal man gætte nogle bogstaver. Ja. Vedkommende skal gætte. Det er så almindelige danskere, der kommer ind i det her program. Mm. Siden er det jo desværre gået helt galt for kategorierne.
1: Nå.
0: Blev hun ikke gift med en af de der voice DJs?
2: Det er muligt, men det går helt galt for hende. Hun er blevet kriminel.
0: Nå.
2: Det vil jeg gerne lægge hovedet på bloggen på. Ja. Hun har associeret sig med rockere. Hun har stjålet, bedraget.
1: Så man bliver
2: fængslet og straffet. Og det er jo mange, mange år senere.
1: Det er rigtigt.
2: Ja. Det er jo også en sidehistorie.
1: Og der kan være sket meget siden.
2: Jo. Med det, jeg gør. Men det her, det er Esperanum og en form for fuldlængde hitsingle-forsøg. Så på det, der egentlig bare var en jingle til det her program. Ja.
0: Og Jesper Rammeren var med i det der hedder The Film, som lavede en plade i midten af 80'erne, virkelig kæmpestort produceret og prøvede simpelthen så at... Jeg ved ikke, hvad de læser op i det. Jeg læser op en eller anden 80'er lyd, en eller anden engelsk 80'er lyd.
2: Ja.
0: Men, og den havde kostet kassen at lave.
2: Ja.
0: Og den floppede fuldstændig.
2: Det var en anden tid. Han har også produceret noget af Lars Hug, og jeg tror, har lavet måske sådan noget... 80% af den musik, man hørte som underlægning på TV2.
0: Ja, på TV2, det er på det tidspunkt, ja.
2: 90'erne, reklamer. Ja.
1: Arbejdsjern.
2: Ja. Siden blev det jo Bent Bur.
0: Det er rigtigt, yes.
2: Bent Bur fra Karise nede på Sydsjælland.
0: Som blev gift med en minister.
2: Mimi Jacobsen.
0: Mimi Jacobsen,
2: ja. Det er rigtigt, ja. Lever han? Nej, han lever der ikke mere. Han
0: Jeg tror det faktisk ikke.
1: Det må vi udlove et tindaskebær på, hvis man kan svare på.
0: Ja, det må vi gøre.
2: Michael Meyer, hvad er der blevet Michael Meyer?
0: Men sidder han ikke og har et eller andet late night show på TV, hvad hedder det der, for ældre?
2: TV Charlie.
0: Men
2: det er ikke 15 år siden, han havde det.
0: Nå, det kan så godt være.
1: Altså, nu begynder det at være sådan, at vi har brug for Google.
2: Han er død. Men det er et fedt navn, og jeg synes, Michael Meyer, det er også lidt amerikansk grund, men det er fedt. Altså, det er jo ingen, der hedder.
1: Det er som skabt til showbiz.
2: Det er skabt til showbiz.
0: Til showbiz. Ja.
2: Og man kan også se på coveret her, han har nok også fået sat håret af nogle professionelle stylister og sådan noget, men det sidder sgu godt. Det sidder godt, og der kan jeg se, man kan vinde hver felterne. Der står 800 kroner, 1000 kroner, 500 kroner, 600 kroner, joker. Og så var det jo sådan så, at der var altid tre deltagere, og der er vel kun en af dem, der vinder, tænker jeg. Og så ser man så i programmet, hvad vælger de? Hvad køber de?
0: Når så bare åbner de sådan nogle skabe, eller står der noget over bagved eller sådan noget?
2: Ja, så en udstilling af det, man kunne købe, ikke?
0: Som kunne man købe
2: en sponsoreret ting,
0: ikke? En eller anden plate, eller
2: det var altid en plate, ja.
0: Ja. Eller noget den retning.
2: Et knivsæt,
0: ja. Fra Jakob Jensen? Nej.
1: Det er ligesom 20 år efter tindaskebærerne.
2: Cirka 20 år efter tindaskebærerne.
1: Ja.
2: Plate, knivsæt. Hvad kan det have været?
0: Kunne man vinde en videomaskine måske? Ja, det var måske. Det havde man i forvejen.
1: Der må vi tage en tidsmaskine for at finde ud af det.
2: Det var sådan noget lidt nej, fordi de har selvfølgelig tænkt over, hvad appellerer til flest mænd. Det skal ligesom være et eller andet, der er anvendeligt.
1: Det var før blenderne også, ikke? Altså, det er mere sådan noget...
0: Ja, der var ikke nogen guldfisk, der var blevet blendet på det tidspunkt.
1: Det er også rigtigt.
0: Ja. Men nemt.
2: Men lykkehjul, det er jo en maskine, ikke? En mekanisk maskine. Som en roulette.
0: Som man kunne spille på, når man kom på til Tivoli ude rundt omkring i provinsen, eller når der var markedsdag, det hed byfest. Så kunne man godt spille på lykkehjul. Ja. Det kunne man nemlig. Nå, nu skal vi lige over på den anden side af jerntæppet. Hvornår lykkehjulet, den 87, 88, 89 eller sådan noget, den retning?
2: Ja, nej. TV2 er jo fra 88.
0: De er fra 88.
2: Så det er ikke før 88.
0: Det er ikke før 88.
1: Det er mere 90.
0: 89, altså det var et af deres største hit, eller en af deres første og største hit, ikke altså?
2: Ja. Ja, en altså, mærkelig grund ved jeg noget, sådan fun fact. De første reklameblok, der var på TV2, introen til den, det var et eller andet computergenereret TV2-logo, og så var der ligesom noget damp, eller tåge.
1: Nå.
2: Og der ved jeg, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg ved det fra, men jeg ved det helt positivt, at det var en mand, der sad og røg en cigaret og pustede røgen ned foran kameraet. Sådan for at skabe sådan lidt magic.
0: Det gjorde han, og det gjorde han hver aften.
2: Det var ikke, det var absolut ikke bare en gang. Nej, han, skulle, han var fast ansat.
0: Han var fast ansat til at sidde og ryge små af det foran. Jeg sagde, at vi skal op på den anden side af jerntæppet. Vi skal have et polsk band, der hedder... Ja, jeg er skidegod til polsk. Skiskira hedder de, og de lavede den her single i 1985, som hedder, nu prøver jeg noget andet her på, Miss UV Pushishi. Det var faktisk sådan, det her band, det brokkede sig i studiet over, at de ikke rigtig kunne få den lyd, de gerne ville have. Men der var ikke så mange synthesizer i Polen, og de der studiemusikere eller studieproducer var lidt ligeglade med orkestret. Men 1985 i Polen.

0: Her var vi i Polen med, ja, prøv igen, Siskira, og det betyder lidt økse på polsk. Og
1: det er jo et værktøj, det er ikke en maskine.
0: Nej, det er ikke en maskine.
2: Men der er gang i den, og de har brugt maskiner.
0: Og de har brugt maskiner der på den anden side af jerntæppet der i 1985. Og jeg tror, de lavede 2 singler og en enkelt plade, og så kom de vist op og skændes. Det var måske allerede begyndt at skændes i studiet.
2: Okay, med eller uden økser?
0: Med eller uden økser, ja. Så.
1: Det kan også være, at vi kommer op og skændes snart.
0: Ja, det kan også være. Den ene af dem blev vist kristen, og laver kristne plader i dag på polsk.
2: Lidt af en kontrast.
0: En kontrast til det her, som hans ungdoms udflippede eller andet.
1: Vi snakker om, det var fjerde gang, vi har lavet det her program.
0: Ja.
1: Nej, det kan ikke være rigtigt. Det er femte gang.
2: Ej, jeg tror, jeg har vist været med tre.
0: Jamen, det er det her sommerprogram, ikke? Ja. Jonas, du har været med på gangen herude, jo.
1: Ja. Beatles holdt 5 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo ikke bare længe, før vi bliver uvenner.
0: Nej, og vi ser også det der med det temaerne der.
1: Ja. Men det er irrelevant, fordi vi har... sidste år, der har vi svoret en pagt omkring, at
0: det her
1: radioprogram fortsætter til evigtid.
0: Til evigtid.
2: Ja, og nu er det jo så dokumenteret, verificeret, kan man sige.
1: Hvis en falder bort, fortsætter de andre 2.
0: Ja. Ja.
1: Hvis 2 falder bort, fortsætter den sidste. Hvis den tredje falder bort, så er der jo AI.
0: Ja, så er der AI, der må køre det for os. Ja,
1: der kører det. Hvad sker der, når radiokanalen lukker? Så er det bare på internet.
2: Så er det spøgelserne.
1: Ja, så er det på internet.
0: Så er det på internet, ja.
1: På internet.
0: Spøgelses lyd på internettet, ja. Så må vi kunne lave et eller andet mix eller andet.
2: Ja.
0: Jeg tror.
2: Jeg er frisk. Eller
1: vi kunne allerede sige. Vi kunne lave det allerede nu. Altså, ja. Der er ingen grund til at vente, måske. Eller jo, det ved jeg ikke.
0: Hvad var det? Yellow Magic Orchestra?
2: Ja, vi er lidt tilbage i tid igen. Slut 70'erne, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Hvorhen i verden?
2: Japan. Computerspil er fremtiden. Ja. Computerspil er ikke lavkultur. Det kører bare derudad.
0: Atari, hvad
2: hedder det? Så det er sådan noget med sequencer og... eller hvordan har de egentlig lavet det her? Det, vi kan lige høre det, så kan vi måske snakke om, hvordan...
1: Jeg kan også sige, det er det japanske kraftværk, ikke? Yellow Magic Orchestra, det er Sakamoto.
2: Ja, det er vildt. Sakamoto, Hosono. Det er for sindssygt.
1: Når der bliver sagt Sakamoto og Hosono, må man simpelthen bare bremse op og sige, vi har altså at gøre med nogle sværvægtere her.
0: Ja.
1: Der har lavet fantastiske ting.
0: Elektronisk musik, ja.
2: Lad os høre.
0: Technopolis.

0: Technopolis. Yellow Magic Orchestra.
1: Tror du, de har hørt Kraftværk, Tobias? Eller har de ligesom bare udviklet deres helt egen?
2: Nej, de har nok hørt Kraftværk.
1: Hørt Kraftværk, ja.
0: Ja, det tror jeg også, de har.
1: Ligesom Afrika Bambaataa i USA, og så har de hørt, så har Yellow Magic Orchestra hørt.
2: Ja. Men det er også sin egen familie af æstetik, det der Yellow Magic. De har lavet alt muligt. Hawaii-musik, stillehavsmusik, alt muligt. Det kører bare.
1: Det er jo en meget
2: ingen grænser.
1: Ryuichi Sakamoto er med i Yellow Magic Orchestra. Hosono. Hvad hedder den tredje? Det ved jeg ikke, hvad den tredje er. Er der ikke tre?
2: Ja, der er vist flere.
1: Okay. Anyway, flere af dem har særdeles elaboreret solokarriere kørende. Nu er, hvad hedder han?
2: Sakamoto.
1: Han er død. Ja. Sakamoto er død.
2: Ja. Han har lavet en masse filmmusik og klassisk musik og alt muligt.
1: Jeg har været i Tokyo en gang, hvor jeg, da han stadig levede, hvor jeg så en almindelig kedelig kunstudstilling, han har lavet med nogle skærme med nogle farver, der skiftede i farver og sådan noget.
2: Okay.
1: Man ved aldrig. Det kan være, det var nogle andre.
2: Der du mødte ham ikke derhen tilfældigvis?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Men der er queued noget op på pladespilleren, og det er maskinmusik. Det er, hvad skal man sige, vi zoomer lidt frem og tilbage i tid her. Altså, vi har været helt tilbage til før Kristi fødsel, og helt op i 80'erne og 90'erne og 0'erne. Nu skal vi tilbage til slut 1800 igen. De såkaldte orkestrioner, som var en en videreudvikling af de her mekaniske klaverer. Altså ideen om, at man har et helt orkester, der kan spille mekanisk, så man har en eller anden mekanisme, noget strøm eller en mand, der står og træder nogle pedaler. Så er der trompeter, så er der orgelpiber, så er der trupper, så er der pauker, så er der gongonger og sådan noget. Så har man ligesom et helt orkester.
0: Prøv lige at vise os coveret en gang, fordi det er et eller andet, det er...
1: Ja, men det er nærmest et uhyggeligt cover, synes jeg.
2: Der er gotisk skrift.
1: Med gotisk skrift står der Aus der guten alten Zeit. Allerede der bliver jeg faktisk bange. Og der er det Musik auf mechanischen Spielwerken im Schwarzwald. Og Schwarzwald er jo et område i Tyskland, hvor rigtig mange uhyggelige ting har fundet sted.
2: Nå.
0: Det er altid i eventyrene, Brødrene Grimms eventyr, altid nogen, der forsvinder
1: i Schwarzwald. Ja. Plus, jeg mener, at var der ikke noget med Nietzsche og Schwarzwald? Det er ret sikker på.
0: Måske.
1: Det er de mest uhyggelige skikkelser i tysk filosofi. Plus,
2: endnu en ting,
1: man maleren kan google, hvis man vil. Kasper David Friedrich, I kender, forfalds.
0: Kender ham fra det billede op fra Nordtyskland af, op på Rügen, ikke? Er det ikke ham, der har lavet det med ham, der står og kigger ud over vandet?
1: Ja, Kasper David Friedrich er kendt for at male ruiner.
0: Okay, men er det ikke også ham, der har lavet det? Ham, der står blandt, altså op på Rügen, op...
1: Pas.
0: Rügen, som er pendanten til Møns Klint, altså sådan...
1: Ja, pas.
0: Romantisk, hvad hedder det, landskab, det er rundt. Det mener jeg ham.
1: Jo, et view på det er jo, at det er romantik, men et andet view er jo, at det er en forfærdelig forfald, hvor alt går galt. Men det ser da hyggeligt og sjovt ud, og så der, jeg ved ikke, altså der er sådan nogle mærkelige blomster og sådan noget på coveret.
2: Det er omkranset af blomster, og så inde i midten er der
0: en ring,
2: hvor man ser nogle orgelpiber.
0: Det må være spillemaskinen, ikke?
2: Træværk. Det må være maskinen, som vi så hører.
1: Men nu, det er måske også irrelevant at lige fra det der Schwarzwald, men det gør det jo en lille smule uhyggeligt.
2: Det er ikke irrelevant.
1: Brødrene Grimm er måske noget af det mest uhyggelige
2: medforhold,
1: der findes. Det er i europæisk kultur noget af det mest uhyggelige. Altså, hvad hedder de? Heksen der. Nej. Der blev brændt i år.
2: Det er forfærdeligt.
0: Når Hans og Grete?
1: Hans og Grete.
0: Hansel und Gretel. Ja.
1: Men lad os da høre lidt fra Schwarzwald, lidt mekanisk musik fra Schwarzwald.
2: Ja.
1: Fyr den af.
2: Nyd det.

0: Det var en Mars her med en kæmpe lirekasse.
1: Ja, det er faktisk uhyggeligt. Ja.
2: Grose karusellorgel.
1: Okay.
2: Fra Schwarzwald.
0: Karusellorgel. Det må jeg have kørt rundt. Det må jeg have gjort et eller andet.
2: Til at køre rundt, ja. Det er uhyggeligt.
0: Ja.
2: Jeg synes, man kan fornemme, hvordan jøderne brænder, mens karusellen kører rundt. Men det er jo bare min personlige association, som ikke skal lægge andre til last.
0: Du har tændt noget op derovre nu, Tobias, som...
1: Ja, altså lige, fra... Ja. Nu er vi tilbage i rumalderen, eller atomalderen, eller hvad det hedder.
2: Telstar.
1: Ja, altså, vi kom jo fra Telstar, som var en mere optimistisk klang, end det vi lige hørte her.
0: Mm.
1: Og ja, lidt mere sådan fremadskuende musik.
2: Jeg vil sige, det er perverst og sygt, det musik, vi lige har lyttet til.
0: Og der er simpelthen lavet en plade med det. Det er simpelthen
2: den bliver ved og ved i en uendelighed.
1: Ja, de kan ikke lade være. Altså, når først det der lirekasse
2: system, så kører det bare.
0: Så kører det. Der er nogen, der skal slås til lirekassemænd der.
1: Så på en lidt mere sådan, ja, måske til noget mere muntert og dog også mystisk. Ja, altså, kort sagt, jeg har taget lidt apparater med, for at vi ligesom kan dyrke den der rumalder-æstetik. Altså, lyden kommer ud af sådan en 1950'er-agtig højtalerforstærker. Og den kommer så fra en ekomaskine, som fungerer ved, at et bondloop kører rundt og optager den lyd, der kommer ind i det.
2: En klemt ekolette.
1: Ja, det, og det er sådan en lille, meget, meget smuk, gylden kasse. Jeg tror, de kalder det guldburet i Tyskland eller sådan noget. Det er en tysk produceret ekomaskine, som de lavede i 1950'erne og 60'erne. Og kilden til lyden, det er så sådan en Moog synthesizer, som vi var inde på tidligere.
2: Moog Prodigy?
1: Ja.
2: Bandet The Prodigy, det engelske lorteband fra 90'erne, har opkaldt dem selv efter Dennis monofoniske synthesizer.
1: Så det er bare for at have lidt kling og lidt klang, som sådan lidt svarer til den måde, man lavede mystiske lyde omkring Joe Meeks tid eller sådan noget. Lad os prøve at høre.
0: Ja, yes, lyt til det her.
1: Nu har jeg tændt for ekomaskinen.
2: Go!
1: Det første, der sker, det er, at der kommer sådan et giftigt grønt lys, som er sådan fosforiserende mystisk.
2: Atomalderens lys.
1: Atomalderens lys, det kommer ud af et lille vindue i ekomaskinen, og den står nu og snorer, og rørene, som er inde i, altså de der elektroniske rør, de har sådan varmet sig lidt op, og der kommer sådan lidt gyldent lys ud gennem sådan nogle lidt bakelitagtige knapper. Og hvis man trykker på dem, så sker der forskellige ting med det ekko, man hører. Så lad os lave lidt rumlyde. Der var en knap.

0: Sådan lyder det.
1: Det lyder satme godt, mand.
2: En MOOC Prodigy. Hvor gammel er den så?
0: Altså, det er en synthesizer fra 70'erne.
2: Fra 70'erne, ja.
1: Monofonisk.
0: Det betyder, at man kun kan trykke på én tangent ad gangen, eller man kan godt trykke på flere tangenter, men der kommer kun én lyd.
1: Man kan ikke lave en akkord.
0: Man kan ikke lave en akkord.
2: Nej.
0: Så det er beregnet til enten melodier eller sådan rumserenader, som det vi lige sådan
2: har lyttet lidt til, der en eller anden slags, ja.
1: Jeg har nogle gange talt med Tobias omkring, hvad skal man sige, sådan amerikansk kapitalistisk tankegang inden for sådan noget udstyr til produktion af elektronisk musik, der handler meget om sådan noget med specifikationer. Hvor meget kan et eller andet givet apparat gøre?
0: Mm-hmm.
1: Kan det gøre dit og dat og dut og dit?
0: Ja.
1: Hvis du så kigger på specifikationerne på den der synthesizer, der står derovre, så kan den næsten ingenting.
0: Mm.
1: Det er ligesom sådan en prototypen på en synthesizer. Der er en oscillator, der kan du styre frekvensen. Der er et filter, der er en envelope. Og så stopper det der. Der er det ikke mere. Men det lyder jo helt fantastisk. Godt.
0: Ja, så ikke? På papiret kan den ikke så meget.
1: Intet.
0: Men det er meget stemningsfuldt.
1: Ja. Og så kan man jo spørge ud i æteren, om ens kone eller mand, hvor meget kan de
2: holde det ud?
1: Ja, hvor meget kan de holde ud, men hvad er deres specifikationer?
2: Mm.
0: Det er et åbent spørgsmål.
1: Hvad er din partners specifikationer? Tænk over det.
0: Der er noget visdom der, ja. Helt klart.
1: Kan de noget?
0: Ja.
1: Handler alt om specifikationer?
0: Handler alt om mere.
1: Eller mindre?
0: Ja.
2: Lad os lige høre noget MOOC synthesizers op fra The Monkeys, som jo var en 60'er tv-serie, havde masser af hits, og de har lavet nummer, der hedder Daily Nightly, som kom i 67 her, hvor den blev brugt i høj grad til at sætte nogle psykedeliske lyde på nummeret her.
0: Det er jo, altså Moog Synthesizer, den er jo virkelig sådan tværet ud over musikhistorien i 60'erne og 70'erne, så det er meget sjovt at høre, sådan, hvad den kan.
1: Den kan alt.
0: Den kan.

0: The Monkees her. And, hvad hedder det, hedder Daily Nightly.
1: Fra, er det over fra Amerika? Eller
0: det er over fra Amerika, ja.
1: Ja, The Monkees.
0: Som der blev sagt, så er nogle andre, der spillede på deres plader. Der var det måske også i begyndelsen, men det kunne faktisk også spille. Dem fra The Monkees.
2: Og det var igen den navnkundige Moog Synthesizer.
0: Netop, ja. Der kører den over her.
1: Alle vil jo altid gerne have det hotteste og det nyeste. Og blive associeret med det hotteste og det nyeste. De har nok tænkt, vi skal også have denne Moog Synthesizer-lyd på vores plade.
0: Ja, og så var der hele den der psykedeliske bølge der i 67. Og ja. Der blev den jo brugt meget, Moog Synthesizeren.
2: Og det drøbede jo også ned i, også sådan noget mere sådan forsamlingshusagtig musik.
0: Jamen,
2: med det der Klaus Wunderlich, vi lige har fundet frem nu.
0: Ja, du har fundet noget frem her, Tobias.
2: Ja, og det er jo sådan lidt underlig, sådan dansktop-agtigt. Og så alligevel...
1: Han har solgt tusinder af plader, Klaus
2: Wunderlich.
1: Ja.
2: Tusinder. Og så med det der futuristiske, eller datidens opfattelse af, hvad der var futuristisk element henover. Det er meget sjovt. Eller tragisk, eller hvad man nu skal sige. Jeg synes, det er god musik. Altså, jeg kan virkelig stå inden for det.
1: Hvornår er det? Fra?
0: Hvor er pladen?
2: Den hedder... Lad os se, hvad pladen hedder.
0: Hvor du har den liggende derovre?
1: Jeg tænker... Hvorfor havde Manson ikke en Moog?
2: Den hedder Sound Moog 2000 Organ Rhythm.
1: Det var meget 60'erne, der hed noget med 2000, fordi det var millennium-skift.
2: Ja. Så det var for vildt. Og hvornår er den fra?
1: Den er plade? Den er fra 71.
2: Nej, den er faktisk fra 73. Det står her nede i hjørnet.
0: Den er 73.
2: Men ikke langt fra.
1: Jeg synes faktisk, det var ret godt gæt.
2: Det var meget godt. Men på billedet ser man en mand i pænt tøj, som sidder lidt sådan henslængt.
1: Definerer pænt tøj.
2: Ja, pænt tøj, altså sådan en svigermors drøm.
1: Han har sådan en underlig halsklud.
2: Skjorte halsklud, det bliver en kunstner.
1: Ja, det er gået af mode for mange, mange år siden.
2: Ja, men det er jo også mange år siden, det her.
0: Var det ikke noget til at blive kaldt en charmeklud, ikke?
2: Charmeklud, det er det er. Ja.
1: Det er et kæmpestort modular Moog-system. Det er jo ikke mini-Moog'en.
2: Nej. Det, han sidder
1: som The Monkees havde.
2: Det ligner noget, som er bygget ind i et hus, eller en væg i hvert fald.
1: Må jeg prøve at se? Jeg synes, det ligner System 100. Altså deres store Wendy Carlos-agtige system der, ikke også? Det kan man jo ikke komme til bunds altså,
2: og det er jo heller ikke
1: sikkert. Der står, the only normal instruments on this record are drums, tambourine and bongos.
2: Okay.
1: All the others, including the bass and even the cowbells, were produced by the synthesizer.
2: Sådan.
1: Here's wishing you lots of fun with this LP.
2: Ja.
1: Sincerely, Klaus Wunderlich.
2: Lots of fun.
0: Men det tyder jo også på, at det her
2: handler om noget, som er nyskabende og ikke tidligere kendt, ikke? Når man siger, I wish you lots of fun.
1: Eller Klaus Wunderlich kan jo ikke være et rigtigt navn.
2: Nå, det kan da godt Wunderlich. Være, han er døbt. Hvad skal barnet hedde?
1: Wunderlich.
2: Klaus Wunderlich.
0: Meyerheim.
2: Ja. Men det kan da godt
0: være. Hvad hedder det? Er det coverversion af noget, han spiller?
2: Det er en uskøn blanding af sådan moderne klassisk musik og lidt sådan egne takes på det. Altså der er originale numre på pladen og
1: hvad skal
2: der
1: vi høre
2: er lidt
1: nu?
2: Sådan
1: hvad er queued op?
2: Forskelligt.
0: La Paloma. Ja.
1: Det lyder ikke
0: godt. Er det hans
2: i Radier?
0: Ja.
2: Det er en traditionel det er ikke ham selv i hvert fald.
1: Der er ikke copyright.
2: Men han har tænkt den her, den skal laves
1: det skummer til Moog
2: Synthesizer.
1: Det skummer den.
2: Ja, eller han har ikke kunnet lade være.
1: Han altså udbytter et eller andet sydamerikansk folks musik.
0: Måske.
1: Det er en elektronisk, vemmelig udbytter synthesizer.
2: Jamen, hvis man først er det, så kan man ikke lade være.
1: Høj.
2: Og det lyder godt.
1: Høj.

0: Wunderlich.
1: Hold da op, der var meget rumklang på de der små lyde der.
0: Jeg tror.
1: Hvorfor gør man det?
0: For at gøre det mere kommercielt. Ja. Jeg tror, det er danske Ole Erlings store forbillede.
1: Ja, det kunne det godt være. Wunderlich.
2: Det kan sagtens tænkes.
1: Ja. De er nok beslægtet sådan åndeligt i hvert fald. Det er noget lidt sådan hervet musik på en eller anden måde, eller hvad?
0: Jeg synes, det er sygt. Altså, ja. Det er sygt musik.
2: Men meget populært.
1: Ja.
2: Ja, især ja. I Mellem-Europa. Ja. Måske. Ja.
0: Det dybe Europa.
2: Det dybe Europa, ja.
1: Altså, hvad er det med det? Altså, det er jo helt... det er jo gak.
0: Det er stået af. Altså, men det er også fordi... Hvad skal man sige... Man kan jo tale om mange niveauer omkring perception, eller altså den lytterens ende af musik, den der lytter, det er perceptionen. Og der er nogle faktorer der, der er evnen til at skille mellem forskellige genre og rent fysiologiske mekanismer.
1: Der er det ene og det andet.
0: Så er der også afsenderen, og man kan sige afsenderen her, Wunderlich. For det første, jeg tror simpelthen ikke på, uden at google det, jeg tror simpelthen ikke, han er født Wunderlich.
1: Okay.
2: Ej, jeg tvivler også. Jeg tvivler.
1: Men er det så vigtigt?
2: Jamen, jeg tænker mere på, altså, hvem har købt de plader her? Hvor er det blevet spillet?
1: Jeg har købt den.
2: Du har købt den her? Altså, er det
1: for 10 kroner?
0: Ja, for 10 kroner. Du har ikke købt den for... Altså, nej. Du har købt den med den der ironiske distance.
1: Ja, ja altså, jeg har ikke stået i en pladebutik og tænkt, skal jeg købe... skal min datter på kreakursus, eller skal jeg købe den her plade? Mm.
0: Men det er fordi også, fordi vi er tilbage i en tid, hvor der ikke var et eller andet streaming-musik og internet og Spotify og YouTube. Og
1: bla, så man bla, bla, kunne bla. Gå i fælden.
0: Så der var ligesom, der, altså hvad skal man sige, måske rigtig mange mennesker købte billige plader. Mm. Gætter jeg på.
1: Men jeg synes jo på en eller anden måde, det er, altså jeg har ikke kun en ironisk distance til det her musik. Jeg synes faktisk, der er nogle gode ting ved det også. Altså,
2: må jeg lige se, kommer
1: til lydene er ret gode, og
0: jo, men det,
1: og jeg synes
0: men
1: også,
0: det,
1: der er noget ærværdigt ved at tage sådan nogle traditionelle sådan folkeklassiske numre, og ligesom sige, nu kører vi det her atomalder, halløj, lad os prøve det.
2: Det er,
1: hvor kitschet det end er.
0: Jeg synes, det virker så meget kommercielt spekulativt. Altså,
1: ja,
0: synes,
1: men du var jo lige inde på afsender og modtager. Altså, hvis modtageren, for eksempel mig, er tilstrækkelig lallet og blank, så kan det jo godt få en betydning, som ikke er helt underlydig. Altså sådan...
2: Altså, han står her bag, han har følt sig inspireret af pop

0: Nabor der? Jo,
1: jo, og så de valgte... Nej, det skal vi ikke have. Og så valgte de Tremolos i stedet for.
2: Vi tager Claus Wunderlich.
0: Det er for kommercielt.
1: Ja, det er for kommercielt, ja.
0: Vi vil hellere sådan noget Can, kraftværk eller sådan. Ej, det ved jeg ikke, hvad de sagde. Men der er ingen, der har nogle røde ører eller andet sted.
2: Det er der nok altid. Men jeg synes, det her musik har sin berettigelse. Også nu, hvor vi lige hørte lidt Moog i forskellige udgaver.
0: Jeg er bare bange for, at Christianshavns Lokalradio er et af de ganske få outlets i Danmark, hvor man ligesom kan høre det. Det er, bange, altså,
2: det er nok ikke noget musik, der bliver spillet hver dag. Det er det ikke.
1: Nogen men det er jo sommerradio. Det er lidt mere loose. Jeg ved ikke, hvad du sagde på nu, Jonas.
0: Erdenklang.
1: Jordlyde.
0: Jordlyde, altså... Det er en LP, der hedder Erdenklang, med undertitlen Computerakustische Klangsymfonie. Og på billedet ser man to tyske mænd. Og der står 1982, står der. Jeg synes bare, vi skal høre det, fordi det vildeste, der er her, det er, at de har købt. Det kan man se på coveret. De står uden skov, og der er tåge. Og så står der, i forgrunden, så står der en Fairlight sampler, som kostede 1 million kroner.
1: 1982.
0: Ja. Og den har de købt. Og så har de lavet det vildeste, de kunne forestille sig med den. Det skal vi høre nu.
2: Jeg vil sige, der er også noget, hvis jeg lige må tilføje, det her billede af de to mænd med skoven i baggrunden.
1: Altså noget
2: tog. De her instrumenter i forgrunden. Altså, de ser en lille smule... Jeg vil tolke det som om, de ser lidt højtidelige ud.
1: Jeg synes, de ser lidt forpinte ud.
2: Eller forpinte, ja.
0: Forpint højtidelige.
2: en særlig underart. Ja, forpint højtidelige.
0: Jeg synes, det lyder ligesom kongens... forpint højtidelige for kongeriget.
2: Ja.
1: Når hans valgspunkt er...
0: Forpinte højtidelige.
1: Forpinte højtidelige,
2: ja. Ja.
1: Hvad
0: hedder det? Jeg synes, de har lidt glimt i øjet.
2: Det er faktisk svært at se for tone.
0: Det er tysk, det er tysk musik.
2: Ja,
0: det er meget, vi lige har hørt Wunderlich.
2: Og vi er i 1982.
0: Samtidig som Kraftwerk.
2: Ja.
1: Kompositionen hedder?
0: Erdenklangen.
1: Ja, det er dem, der hedder Erdenklangen, ikke?
0: Erdenlicht, jeg ved ikke, hvad det betyder.
1: Hvor meget?
0: Liked. Erdenlicht, jeg ved ikke, hvad det betyder.
2: Hvor ser du det?
0: Google kunne fortælle os det, men...
1: Vi gokler ikke. Den kommer her.
2: Vi kører.
0: Fire.

0: Det var sgu meget mere eksperimenterende end kraftværk.
1: Ja, på en måde, så, ja. Det kan
0: du, ja. Hvis vi går ud fra stadigvæk af vores, det kraftværk-nummer, vi spillede i begyndelsen af for 82.
1: Heimcomputer.
0: Ja, ja. Måske, men jeg ved sgu ikke, hvad...
2: Der var gang i den.
0: Ja, der var gang i den, ja.
1: Jeg vil sige, kraftværk, jeg har set kraftværk i Viborg spille live.
0: Ja, jeg har også hørt dem en gang.
1: Mærkeligt sted på en eller anden måde.
2: Viborg, det er måske...
1: Det har det rigtigt. Hvorfor fanden spillede vi i Viborg? Jeg har set dem i... hvad kan det have været? 2006 eller sådan noget? Viborg?
2: Mm. Og samtidig er det svært at sige, hvorfor skulle de ikke spille i Viborg? Eller det er sådan...
1: Det er jo virkelig nærmest filosofisk spørgsmål.
2: Ja.
1: Jeg har indtryk af, at de fleste publikummer i Viborg dengang var københavnere, der var taget, havde taget toget til Viborg, ja, og efter, ja, koncerten tog fra Viborg.
2: Mm.
0: Og hjem til byen igen, hjem til København igen.
2: Mm-hmm.
0: Jeg så en gang på en Roskilde Festival, hvor man fik udleveret sådan nogle briller.
1: Ja, ja, 3D-briller.
0: Ja, 3D-briller.
1: Det har været i 98, han sagde.
0: Puh, ja, jeg kan sgu ikke huske det.
1: Jeg har set det i hvert fald i 98 på det, der hedder Grøn Scene. Og så i Viborg. I 98 på Roskilde var der i hvert fald to. Han er jo død, altså... Ja, flere af dem er jo døde. Ja. Men, i Viborg var der kun et oprindeligt medlem
0: tilbage. Tilbage,
1: ja. Det var ikke mange, kan man sige.
0: Mm.
2: Altså én?
1: Én. Det er, så, ikke, mange. Sangeren, det er ikke, jeg kan huske, hvad hedder.
2: Det er ikke mange, nej.
1: Nej, det er ikke mange. Nej. Osten var sådan stand-in, kan man sige.
2: Ja.
0: Nå, lad os tage en tur. Vi har ikke så lang tid tilbage, men lad os lige tage en tur til Columbia sammen med Marilyn Brothers og høre noget elektronisk.
1: Columbia?
0: Columbia,
1: det er alt for langt.
0: Er det for langt?
2: Det er langt fra Viborg, i hvert
1: fald. Vi får jetlag. Vi får jetlag.
0: Ja,
2: vi altså har... landet Columbia.
0: Landet Columbia.
1: Ja. Landet Columbia.
0: Nej, ja.
1: Ja. Jeg ved ikke engang, hvor det er.
2: Det ligger mellem Panama, Brasilien og Ecuador.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, helt sikkert. Ja, det er klart.
0: Befinder
1: det kan alle jo altså, med lukkede øjne, ja, pinpoint på en globus.
0: Og hovedstaden er? Hovedstaden er?
2: Bogota.
0: Bogota, ja.
1: Bogota. Bogota, Bogota.
0: Han kan faktisk tale dansk om her. Det bliver en lys. Jeg har engang lavet en interview med ham nede på Roskilde Festival, hvor de har spillet der med Marathon Brothers.
1: Alright.
0: Han har studeret i Danmark.
2: Nå, no,
1: okay. Fire it off.
0: Ja, så den hedder Los Golpeadores de la Cumbia.
2: Fedt.
0: Den er fra 2020.

0: Det er en fest at være til koncert her med Marathon Brothers. Ja. Det hedder Los Golpeadores de la Cumbia.
1: Masser af synthesizer.
0: Masser af synthesizer, ja.
1: Maskiner, der
0: og laver maskiner, der bare... Ja. Ja. Det er skide godt. Jeg elsker dem, så de dukker ofte op i København. Så næste gang, der er der, så kig forbi. Gerne ud på Alis.
2: Hvad er deres valgsprog? Har de et valgsprog som kongen?
0: Det tror jeg sgu ikke. Eller jeg kender det i hvert fald ikke.
2: Det kan vi jo spørge dem om ved lejlighed.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om, kongens valgsprog er forpligtet, forbundne? Er der et mere?
0: Der er gerne tre, er der ikke, så hænger det bedst sammen.
2: Forpligtet, forbundne, forbandet? Nej.
0: Nej,
2: allerede det er kommet. Jeg skal over grænsen.
0: Heller ikke forpligtet.
2: Forpligtet, forbundne,
0: forenet.
2: Forenet, forkonget Danmark.
0: Ja, måske, ja. Måske.
1: Ja. Jeg kan høre, vi både skal tage en snak med bandet og kongen.
2: Jeg synes, det er flot.
1: Vi lige høre, hvad der er.
2: Jeg synes, mange flere mennesker burde have sådan et valgsprog.
0: Ja.
2: Det er det eller andet valgsprog, med hvor de siger
1: sådan. Det kan...
2: Forbandet for konget Danmark. Ja.
1: Forbandet
0: for dervet. Fordervet.
2: Forbandet for dervet.
0: For bute. For...
2: Vi har jo noget fascisme, der er fordervet.
1: Men en meget ærlig form for fascisme i så fald.
0: Vi skal lukke.
2: Altså, det er simpelthen gået af mode, åbenbart. Det der.
0: Ja, men med valgsprog.
2: Det er kun konger, der har det der valgsprog. Ja.
0: Efterhånden er det vist.
2: Og så og... også her på Christianshavns.
0: Ja, hvad har vi? Hvad har vi?
2: Jeg har jo altså, forbandet, forbundet,
0: forpulet,
2: fordærvet.
0: Nå, ja, fordærvet, ja.
2: Forbandet, forbundet, fordærvet.
0: Fordærvet, ja. Fordærvet musik.
2: Ja. For konget i Danmark.
0: For noget i den retning.
2: Vi skal til...
0: ja, vi skal lukke den
2: sidste, vi skal til Amerika igen. 1900 og... jeg har lyst til at sige 88. Acid House Machines, Laurent X. Et sygt nummer, altså meget, meget, altså det udmærker sig blandt andet ved det her musiknummer, vi skal høre med, at have 32 dels bas-tromme breaks. Prøv at tjekke det ud. Det er beyond. Man hører intet til nærmestvis, der lyder sådan her. Og så siger vi tak for i aften.
0: Det gør vi.
2: Forbandet, forbundet.
0: Fordavet. Fordavet, ja. Tak, Tobias. Tak, Jonas.
2: Selv tak. Tak.
0: Håber, I fik noget ud. Eller,
1: at det var hyggeligt.
0: Fik noget det her.
2: Det her med, med,
0: ja, vi ses om et år, når vi har fundet et tema her.
2: Og hvis en af os falder bort,
0: så fortsætter de to andre.
2: Vi ses i cyberspace.